0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg, da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner vi på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nyhet hos Spar BL Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: E5.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: 46.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Nei, Peter! Er virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: du. Vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
6: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: klokka i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede jente I tenårene opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Flåm.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Du, vi skulle ikke ordne verandaen nå.
4: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
3: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
4: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
3: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
4: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
3: De har gratis utleiehengere, også.
4: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
3: Bra, kom da.
5: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger, I ro og fred. Vi helter I Øyvegen 30 til Hell stasjon.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 10. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet har siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya i går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå i bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann i 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av 3 personer i Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært i klammeri med, som da var i samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer i arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: God søndag.
4: God søndag
3: på Nea Radio med Stian Elverum.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for oss.
1: Av arbeidsledighet og stort behov for folk. Ja, i Tydalen er det så få arbeidsledige nå at næringslivet gjerne skulle ha hatt flere jobbsøkere av hver imellom. Bare 0,8% av arbeidsstyrken i kommunen er registrert som helt ledige. Det er den laveste ledigheten i Trøndelag, skriver Stjørdalsnytt. Ordfører Jens Arne Kvello sier det er gledelig at så mange er i jobb, men peker samtidig på at stor aktivitet i Tydalen gir behov for mer arbeidskraft. I Trøndelag som helhet er 2% av arbeidsstyrken helt ledig. Bygg og anlegg er yrkesgruppa med flest arbeidsledige, følt av butikk og salg og reiseliv og transport. Samtidig er det særlig innen helse, pleie og omsorg at behovet for folk øker. Hittil i år er det lyst ut betydelig flere slike stillinger enn på samme tid i fjor. NAV peker også på unge som en viktig gruppe og oppfordrer arbeidsgivere til å gi nyutdannede førstegangssøkere en mulighet.

Bjørdal friidrettsklubb har markert seg sterkt under junior-NM på Bislett, med to gull, et sølv og et etterlengta comeback. 20 år gamle Jakob Cederholm Hoff ble dobbelt norgesmester etter seier i både kule og diskos. Klubben mener resultatene viser at den har etablert seg helt i toppen blant landets unge kastere. Prestasjonene er også viktige i satsingen hans mot internasjonale mesterskap og U23-EM i 2027. Det avisa Stjørdalsnytt som skriver om det er noe i dag. På løpebanen tok Eriko Bergum sølv på 400 meter, og dermed sto Stjørdal for 3 av de 5 medaljene Nord-Trøndelag tok i mesterskapet. Klubben fikk også se Jon Sandodden tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Han hoppet 5 meter og 98 centi i lengde. I tillegg tok Hedda Gullseth Sørensen fra Selbu bronse i kule, hennes første NM-medalje.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Vi skal ta en sang som heter For faren min er ganske fin i jobb.
1: Ja, så overskriften «Fra hotell Cæsar til prest i Stjørdal». Det kan vi lese i bladet nå. Even Lynne Amundsen har hatt en uvanlig vei fram til sin nye jobb nå da, som kapellan i Stjørdal. 55-åringen tidligere skuespiller, og mange kjenner han kanskje som HC i TV-serien «Hotell Cæsar». Han har også stått på scenen ved blant annet Nasjonalteatret, Trøndelag Teater og Den Nasjonale Scene, og han har jobbet i universitets- og høyskolesystemet. Nå har han tatt en helt ny retning. Etter teologistudier ved Menighetsfakultetet ble Amundsen ordinert til prest i Nidarosdomen i juni, skriver bladet om. Han forteller at ønsket om å bli prest har vokst fram seg over lang tid, og at en fjelltur i 2003 ble viktig for gudstroa hans. Amundsen har tidligere bodd i Trøndelag og siden føler seg hjemme i området. Nå bor han på Rotvoll i Trondheim, mens arbeidsplassen altså blir i Stjørdal menighet. Der ser han fram til å bruke erfaringene sine som lærer, coach og skuespiller i en helt ny rolle.

Etter 20 år så er det nå slutt for livsstilsbutikken Mitt Skattekammer på Stavset i Trondheim. Selskapet bak er slått konkurs etter at eier og styreleder Randi Beate Berg selv ba tingretten åpne konkurs. Berg peker blant annet på økte skatter, avgifter og kostnader, samtidig som stadig mer av kleshandelen har flyttet over på nett, skriver MN24. Butikken hadde en gjeld på rundt 2,5 millioner kroner, mens verdiene er oppgitt til omtrent 1,5 i 24 omsatt selskapet for 6 millioner kroner, men endte med et underskudd på drøyt 770 000. Mitt Skattekammer hadde også en butikk i Midtbyen. Den ble lagt ned i fjor. Berg sier hun er stolt over å ha drevet sin egen arbeidsplass i mer enn 20 år, men nå vil hun gå videre med konseptet Mitt Indre Skattekammer, der hun skal arbeide med blant annet personlig utvikling og livsmestring.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: E11.
1: Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: God søndag.
4: God søndag.
3: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt rønna, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett.

0: Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

Så skal vi til Støren, og Sparebank 1-hallen på Støren fungerer jo som planlagt, men økonomien har blitt en stor utfordring for Støren sportsklubb som driver hallen. I følge Trønderbladet gikk hallen med 466 000 underskudd i fjor. Også i år det budsjettert med minus, selv om inntektene fra blant annet utleie, bingo og sponsorer har økt. Hallen åpnet i november i 2024 og kostet rundt 22,5 millioner å bygge. Sportsklubben sliter nå med en halvgjeld på 15,2 millioner kroner, og de årlige rentekostnadene er anslått til rundt 900 000. Flere klubber fra både Gauldalen og Oppdal leier hallen, og det kommer også flere henvendelser fra Trondheimsområdet. Likevel det fortsatt ledig kapasitet deler av året. Sportsklubben har nå satt ned en gruppe som skal finne en mer langsiktig økonomisk bærekraftig løsning. Forslaget skal være klart senest til årsmøtet i 2027.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

skal handle om Bankjønna nå, et idyllisk kjern med et ganske mørkt sagn. Og bak det idylliske Bankjønna, som da ligger i Skjelstadmarka i Stjørdal, så ligger det et gammelt og mørkt sagn. I følge Stjørdalsnytt skal kjernet ha fått navnet sitt etter at en tjenestejente fikk barn med en prest på Kirkelukk. Sagnet forteller at barnet ble født og kastet i Bankjønna, men senere funnet. Historien skal også ha fått en tragisk slutt for presten. I Hegras-boka står det at noen trær sør for Sjøla en gang ble kalt presteskogen. Der skal presten ha tatt sitt eget liv. Hva som skjedde med barnets mor forteller sagnet ikke, men du kan lese hele historien i Stjørdalsnytt. Om historien faktisk er sann, er det heller ingen som vet. I dag er Bankjønna først og fremst et fredelig turmål. Fra Bremsetbakken er det rundt 1,5 kilometer å gå, med god sti store deler av veien, og rasteplass ved kjernet. Kontrasten er stor mellom den rolige naturen og historien som i generasjoner skal ha vært knyttet til stedet.

0: leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vi skal til Frosta nå. En fødsel fikk en ganske uvanlig ramme da lille Millie bestemte seg for å komme til verden før foreldrene rakk fram til sykehuset. Nina Therese Tomren og barnefar Mikael Skogen var på vei til Levanger med AMK på telefonen, da de måtte bare stanse bilen. Kort tid etter var Millie født. Det var brannvesenet som først kom fram til stedet før ambulanse og jordmor ankom. Stjørdalsnytt skriver om saken her i dag, og brannmannskapene på Frosta er en del av akutthjelpeordninga og har fått opplæring i akutt helsehjelp, blant annet fordi ambulansen kan ha lang reisevei i området. Brannsjef Arne Reitan Sæter beskriver oppdraget som den fineste utrykningen han har vært med på. Og Millie fikk også sin aller første gave fra brannvesenet, en bjørnisbamse, selvfølgelig. Store søsknene fikk også hver sin. Etterpå gikk turen videre til sykehuset, og både mor og datter hadde det bra.

Er du en av dem som sitter på lunsjbordet og åpner stabburets makrellboks? Ja, da må du følge med nå. Du har jo dine kolleger rundt deg da, som selvfølgelig alltid en som imot at man skal åpne en sånn stabburmakrellboks. Men ja, kanskje de får en liten god nyhet nå da. Et av Norges mest kjente pålegg får altså mindre fisk i boksen sin. Orkla skal redusere andelen makrell i flere varianter av stabburmakrell etter at tilgangen på råstoff har blitt dårligere, og prisene har økt, skriver Adresseavisen. Den største endringen gjelder filetvarianten på 170 gram, der går fiskeinnholdet ned fra 71-60%. I to andre pakninger reduseres andelen makrell fra 60-55%. Orkla Foods forklarer endringen med at makrellbestanden er under press, reduserte kvoter har gitt mindre tilgjengelig fisk, samtidig som råvareprisene har steget kraftig. Selskapet sier oppskriften er justert for å bevare smaken mest mulig, og forventer at kundene vil merke liten forskjell. Om mindre makrell i pakken også betyr lavere pris, det vil Orkla foreløpig ikke kommentere.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Klokka er 12.
1: Fire mennesker drept, blant dem to kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at seks flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne i 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: God søndag.
5: På Nea Radio.
4: Med Stian Elverum.

Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev ny

0: BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
2: Nei, Peter, virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag.
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Ja, det skal bli vanskeligere å kjøre inn i gågata i Stjørdal nå når kommunen monterer nye heve- og senkepullerter i begge ender av gata. Målet er først og fremst å beskytte gående og hindre uønsket biltrafikk. Pullertene skal også bidra til å skjerme butikker, fasader og gatemøbler og gjøre skille mellom kjøreareal og gåområde tydeligere, det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Samtidig må gågata fortsatt være tilgjengelig for blant annet varelevering, drift og utrykningskjøretøy. Derfor kan pullertene senkes ved behov og fjernstyres, slik at nødetater kommer frem ved akutte hendelser. Kommunen vil også åpne gata midlertidig i forbindelse med arrangement. Kristian Stokke i Stjørdal kommune mener de nye løsningene vil gi bedre beskyttelse og bli et løft for gågata. Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av et par uker.

Lucille Hell går av stabelen nå i disse dager, og satser i år tydeligere på yngre artister av et yngre publikum. Festivalsjef Kjell Inge Fischer Brovold sier til Stjørdalsnytt at bluesfestivalen ikke er bare for spesielt interesserte. På programmet står blant andre 21 år gamle Anton Hultqvist fra Stockholm, norske Otto Junior og Tora Trio. Festivalen arrangeres for 19. gang, og Brovold trekker også fram det sosiale rundt arrangementet som en viktig del av opplevelsen. Rundt 175 frivillige bidrar hvert år, og festivalsjefen med en arrangementet også har stor betydning for Stjørdal. Ifølge han kommer rundt 1000 tilreisende, som blant annet bidrar med mange hotelldøgn. Årets festival blir samtidig preget av kongens bortgang. Åpningskonserten har startet med et minutt stillhet, og et lys skal brenne til minne om kongen gjennom hele festivalen. Neste år markerer Blues in Hell 20-årsjubileum, og vil du høre mer blues, så får du det i Nea Radio klokka 12, torsdag til lørdag denne uka.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Dahl har fått ny kommunedirektør. Marit Him Haugseth er damen som har startet jobben, og beskriver overgangen som å komme litt heim, både personlig og faglig, sier hun. Haugseth har lang erfaring fra offentlig sektor. Hun har tidligere vært kommunalsjef og fungerende rådmann i Sør-Varanger, og kommer nå fra jobben som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag. Hun sier til avisa Selvbyggen at hun først vil bruke tid på å bli kjent med både organisasjonen og de ansatte. Tre saker peker seg ut allerede som svært viktige fremover. Kommuneplanens arealdel, kommunebudsjett og arbeidet med det nye helse- og administrasjonsbygget. Haugseth trekker også fram samfunnssikkerhet, beredskap og presse på kommuneøkonomien som områder som har fått større betydning siden hun sist jobbet i kommunalsektor. Som leder sier hun at samarbeid blir viktig, og at hun vil besøke de kommunale virksomhetene for å bli bedre kjent med folk og arbeidsplassene.

Den etter hvert så velkjente hengebrua over elva Humla i Hommelvik er stengt for ferdsel på ubestemt tid. Malvik kommune mener tilstanden på brua er for dårlig til at folk kan bruke den på en trygg måte. Derfor blir den helt stengt frem til det gjennomført en sakkyndig kontroll, det skriver Stjørdalsnytt. Brua ligger over Humla, og stengningen kan få betydning for folk som bruker området til tur- og friluftsliv. Kommunen har foreløpig ikke opplyst hvor lenge kontrollen vil ta, eller når brua eventuelt kan åpne igjen. Før det skjer skal fagfolk altså undersøke konstruksjonen og vurdere tilstand nærmere. Inntil den vurderingen er gjort, så ber Malvik kommune folk om å holde seg unna brua og respektere at den er stengt.

0: da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: E13.
1: Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner er ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi er klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass er ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Iran-krigen, er nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter er ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: God søndag.
3: God søndag.
2: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

0: toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Per! Din h**s ta deg altså! Du lyg til meg!
4: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
3: Kan du banne på det?
4: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det f***! Kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
5: Gikk det bra?
6: Oh, det er bra, det er teater.
7: Ja.
8: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
9: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
10: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Også en litt kjedelig beskjed til folk som er glad i Excel-bygg i sentrum av Selbu. Et butikkforsøk her har jo da blitt avsluttet nå etter 3,5 år. Excel-bygg legger altså ned avdelingen sin i e-bygget i løpet av senhøsten nå. Bakgrunnen er for få besøkende og en negativ utvikling over tid. Dagleder Kim André Eidem sier til Stjørdalsnytt at konseptet ikke har vært bærekraftig til tross for at selskapet har gjort flere tilpass underveis. Også avisa Selbyggen har skrevet om saken her. Butikken åpnet i februar i 2023 i lokaler på rundt 600 kvadratmeter. Tanken var å bidra til sentrumsutviklingen med et nytt tilbud, men ifølge Eidem har innbyggerne i liten grad benyttet seg av det. Utstyr fra sentrumsbutikken skal nå flyttes til Excelbyggs hovedanlegg på Granby. Der vil selskapet satse videre med et oppdatert byggevarehus, nye tjenester og et konsept som skal ta hensyn til erfaringene fra satsingen i sentrum.

Petter Northug har levd store deler av sitt voksenliv i offentligheten, både gjennom sportslige triumfer og flere alvorlige feiltrinn. Nå sier 40-åringen at han håper på et roligere familieliv en gang i fremtiden. Til Adresseavisen forteller Northug at han ønsker seg både kjæreste og barn, men at han ikke stresser med når det skal skje. Han sier også at han kan skamme seg over enkelte handlinger fra fortiden, blant annet fyllekjøringen i 2014. Samtidig mener han erfaringene har gitt han viktige lærepenger, og at han har vist at det er mulig å komme tilbake etter vanskelige perioder. Northug er fortsatt tett på langrennsmiljøet og driver sitt eget Ski Classics-lag. Og dersom han selv blir far, er en ting ganske klart. Han ønsker at barna skal bruke mye tid ute i naturen, og langt mindre tid foran skjermen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite rann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Dahl har fått ny kommunedirektør, Marit Hiim Haugseth, damen som har startet jobben, og beskriver overgangen som å komme litt heim, både personlig og faglig, sier hun. Haugseth har lang erfaring fra offentlig sektor, hun har tidligere vært kommunalsjef og fungerende rådmann i Sør-Varanger, og kommer nå fra jobben som organisasjonssjef i Norges Fiskarlag. Hun sier til avisa Selvbyggen at hun først vil bruke tid på å bli kjent med både organisasjonen og de ansatte. Tre saker peker seg ut allerede som svært viktige fremover. Kommuneplanens arealdel, kommunebudsjett og arbeidet med det nye helse- og administrasjonsbygget. Haugseth trekker også fram samfunnssikkerhet, beredskap og presse på kommuneøkonomien som områder som har fått større betydning siden hun sist jobbet i kommunalsektor. Som leder sier hun at samarbeid blir viktig, og at hun vil besøke de kommunale virksomhetene for å bli bedre kjent med folk og arbeidsplassene. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Li Rønningen.
2: Oh boy.

Industri- og Næringspartiet har fått ny partileder, og det er trønderen Lars Husby som skal forsøke å løfte partiet etter noen turbulente år. Husby ble verdt på et ekstraordinært landsmøte og sier at målet er å finne tilbake til oppslutningen som partiet hadde ved lokalvalget i 2023. Da fikk INP rundt 3% av stemmene på landsbasis og langt høyere oppslutning enkelte steder. Adresseavisen skriver at partiet nå vil profilere seg tydelig på lavere energipriser, nasjonal kontroll over kraft og naturressurser og motstand mot EU og EØS. Husby han bor på Heimdal og har tidligere vært medlem av Arbeiderpartiet. Han beskriver INP som et sentrumsnært parti for arbeidsfolk og lokalt næringsliv. Også flere andre trøndere er med i den nye partiledelsen, med representanter fra blant annet Ørlandet, Frøya og Melhus.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Bjørdal friidrettsklubb har markert seg sterkt under junior-NM på Bislett. Med to gull, et sølv og et etterlengta comeback. 20 år gamle Jakob Sederholm Hoff ble dobbelt norgesmester etter seier i både kule og diskos. Klubben mener resultatene viser at han har etablert seg helt i toppen blant landets unge kastere. Prestasjonene er også viktige i satsingen hans mot internasjonale mesterskap og U23-EM i 2027. Det avisa Stjørdalsnytt som skriver om det her nå i dag. På løpebanen tok Eriko Bergum sølv på 400 meter, og dermed sto Stjørdal for 3 av de 5 medaljene Nord-Trøndelag tok i mesterskapet. Klubben fikk også se Jon Sandodden tilbake i konkurranse etter et langt skadeavbrekk. Han hoppet 5 meter og 98 centi i lengde. I tillegg tok Hedda Gullseth Sørensen fra Selbu bronse i kule, hennes første NM-medalje.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drikker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Har du varit uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på kroppstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: 2014.
1: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker er drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser er stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opptil 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det er prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Straks er det klart for Trøndertoppen for uke 36, men først det her.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi klar med en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke nummer 36. Hvem ute, og hvem med oss på lista? Ja, det skal vi finne ut her og nå. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med de som har forlatt oss siden sist. Ut av lista, Jacuzzi Brothers med Impotent fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vømmelband med Hymne til Hans også ute, fikk heller ikke nok stemmer. Og når det gjelder Guro, så hun ute av lista med låta si Miles Apart, for hun har vært med i 8 uka, og det altså grensa for hvor lenge du kan være på Trøndertoppen. Så hvem med på lista? Det skal vi finne ut nå, og vi starter med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Der finner vi fruen fra havet, Therese Ulvan, fremdeles med oss på lista, med låta Eggs in the Morning.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen går til Therese Ulvan med Eggs in the Morning. På niende, Stein Larsen med låta si Godstog. Og på åttendeplassen, Marianne Øyesvold. Låta den heter for Fri.
0: Plass nummer 7.
2: En nykommer har kommet seg inn på lista. Det er Gåte med ny musikk. Og på sjuendeplassen ligger Gåte med låta Strandvaskar.

0: nummer 6.
1: Plass nummer 6.
2: Og den går til Petter Seljeseth. Han har vært med I samfunnet 6 uker nå, men låta, ja, den klamrer seg fast på Trøndertoppen. Låta heter Hjerte banke på.

0: Det var gruppa Gras med låta Evig. Du hører på Trøndertoppen, og hvordan resten av lista ser ut, det får du vite ganske straks.
1: Du, vi tar turen etter byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt rammene dine? Optimus, en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
4: Sjuendeplassen går til Gåte med Strandvasker. Sjetteplassen, Petter Seljeseth, Hjerte banker på. Og på femteplassen, Gras med låta si som heter For evig.
3: Plass nummer 4.
4: Fjerdeplassen i uke 36 går til nok en nykommer. Det bandet En dans på nevroser, som har kommet seg inn på lista på fjerdeplass med låta Følg meg.

0: på tredjeplass. Det her er Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Tredjeplassen går til en kar ifra Levanger. Det er Markus Hoff som er med oss på lista. Han har vært med i 4 uker nå. Låta til Markus Hoff heter Bread Roll.

0: Tømmertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 36 går til En dans på nevroser med låta Følg med. Tredjeplass, Markus Hoff med Bread Roll. Og på andreplass, Eva Gussiås, The Sound of You.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Nok en gang så må vi gratulere Helmine, som var på førsteplass forrige uke, og er på førsteplass også i uke 36, med låta si, fanlåta, hyllestlåta kanskje. Hun er glad i DDE, og har laget en låt som heter DDE på radio, som er førsteplassen i uke 36. Gratulerer til Helmine!

Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio for uke 36, Helmine med låta DDE på radio. Vi har som alltid tre utfordrere, og hvem det er, det får du høre rett etter det her.

0: Bil I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Nyhet hos Sparbe Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
6: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
7: Og så det utfordrerne sin tur 3 stykk, og vi starter med Lise Olden, som aktuell med ny musikk. Låta heter Alt skjer, og litt sånn symfonisk rock, symfonisk metall, med trøndersk tekst. Det utfordrer nummer 1, Lise Olden.

Lise Olden var utfordrer nummer 1 på Trøndertoppen med låta si «Alt jeg ser». Neste utfordrer, ja, det en ringrev, en veteran I bransjen som har startet et nytt band. Det var 2 band, han har slått sammen til 1. Og det selvsagt Åge Aleksandersen. Det The Impossible Green og Violet Road som nå bekker Åge Aleksandersen. De har fått navnet Svarttrosten. Låta fra Åge, den siste, heter 15 000 år og utfordrer nummer 2.

Åge Aleksandersen sammen med bandet Svartrosten utfordrer nummer to på Trøndertoppen i uke 36 med låta 15 000 år. Tredje og siste utfordrer denne uka, det er Marte Volden. Låta hennes heter Stor mann.

0: Stor mann het låta, Marte Volden var artisten, utfordrer nummer 3 på Trøndertoppen uke 36. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste gang, hvem blir med videre, hvem ryker ut. Bruk stemmeretten din, og det gjør du på nyaradio.no, der finner du lista. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: jeg fant den.
1: I forbindelse med rydding langs Akerselva er det funnet noen eldre granater i nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet i Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret er på vei, og sperringene som er satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene er fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de i går var i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge Det Hvite Hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet i en bussulykke i Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde i går i et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken er så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler er sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner, i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel er angrepene svar på at Hizbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: verdens beste trønderradio, Nea Radio.
1: Terje!
2: Ja, klær for noe nå da?
1: Jeg er så varm!
2: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
1: Nei, ikke sånn! Det er så varmt her at jeg er på å renne bort.
2: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her i fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
1: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite rann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
5: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.

0: radio.
1: Holtålen kommune må vedta et nytt budsjett etter at statsforvalteren slo fast at årets reviderte budsjett ulovlig. Det skriver avisa Fjelljom i dag. Kommunen mangler 3,9 millioner kroner for å få budsjettet i balanse og har frist 21. oktober med å finne en løsning. Hva betyr det her for kommunens økonomi og tjenestene til innbyggerne? Vi har snakket med kommunedirektør Mona Evensen Goa.
2: Nei, det betyr det at i all hovedsak så er det jo to grunnleggende hensyn som vektlegges. Det ene i kommuneloven, det ene er jo at budsjettet skal være i balanse, det andre er jo at budsjettet skal være realistisk. Og en ROBEK-kommune og Holtålen, så er jo dere med å få til realistiske budsjett, det som vi har vektlagt og det som har vært en del av ROBEK-nettverket som KS har vært en del av i snart 2 år. Og det er et av hovedhensynene bak loven og de bestemmelsene. Og så er det det andre, at i utgangspunktet så skal jo budsjettet være i balanse. Det er jo kommuneloven også helt steil på. Og det lar seg jo egentlig ikke gjøre når det er tomt for penger og vi har høyere utgifter enn det vi har inntekter. Det er jo selve grunnen for at man kommer på ROBEK ofte. Og her har de jo da underkjent budsjettet fordi at det ikke er i balanse. Mens Holtålen har valgt å legge frem det vi tenker er et realistisk budsjett. Så da kommer vi i en skvis som vi allerede har debattert med statsforvalteren om. Og som vi skal ta videre i møte med statsforvalteren. Fordi det handler jo om hvordan tjenesteproduksjonen er og hvordan vi skal jobbe med å ta ned budsjettet vårt til realistiske og balanserte. Det er en del av jobben som skal gjøres på ROBEK. Men vi må ha troverdighet i det vi gjør og tillit til at den budsjettet som ligger faktisk er realistisk og at man kan leve det man skal innenfor det. Og her strever vi jo, det har vi gjort over år, at en anstrengt økonomi der vi har hatt rammer som har ligget akkurat på vippen, og vi har ikke tålt noe uforutsett det. Sånn at dette er et litt dilemma, og også det er en avveining mellom grunnhensynene knyttet til kommunelovens bestemmelser som utfordrer oss. Så vi skal fortsette den dialogen med statsforvalteren.
1: Vi snakker altså et merforbruk på 3,9 millioner kroner her nå. Føler du at politikerne som skulle vedta det her er nok, godt nok informert om det her tallet?
2: Jeg tenker jo det at man alltid kan komme med mer og mer informasjon. Men det er jo spørsmålet om godt nok. Jeg tror ikke jeg er den riktige til å svare på det. En forsøker å legge frem det man har kjennskap til, og det man har den prognosen man ser. Og så er det jo alltid et spørsmål om detaljene knyttet til det. Politikere skal jo vedta budsjett på ramme, men man må jo forstå hvor det kommer fra og hva man står i. Så tror jeg vi har

0: er en del å hente på felles virkelighetsforståelse, men så gjøres det jo en kontinuerlig jobb med det også, så
1: men det er, også,
0: er alltid forbedringsmuligheter.
1: Ja, 3,9 millioner kroner, er det noe håp om at det kan spares inn innen fristen som er satt nå, som er 21. oktober? Er det muligheter å hente inn det her noe sted?
0: Vi har noen kjennskap til noen minneforbruk, tror vi, men summen er stor. Så vi må ta dem rundene. Vi fikk jo det her, vi fikk jo den her informasjonen på onsdag fra statsforvalter, og vi har jo vært samlet nå to dager i KA sitt nettverk for OBEK-kommuner, eller kommuner med anstrengt kommuneøkonomi for å jobbe mot bærekraftighet. Sånn at vi har ikke fått gått ned i tala her selv, ja.
1: Men det at Holtålen nå er en ROBEK-kommune, var det en unnskyldning for å helt tatt kunne levere det her budsjettforslaget?
0: Nei, det er en realitet. Statsforvalteren så på Holtålen som en ROBEK-kommune før det her vedtaket ble fattet om i dialogen med oss. Og det er jo en beskrivelse egentlig av den anstrengte økonomien. Det har vi hatt over flere år, og man måtte komme dit. Man jobber jo over med langsiktighet for å prøve å snu et stort skip på Gaula, og da har man jobbet med det over år for å forsøke å snu. Da.
1: Ja, er det
0: det tar tid.
1: Ja, eksisterer det en konkret plan dere jobber mot som, for å få kommunen ut av denne økonomiske ubalansen?
0: Ja, det gjør det. Vi har jo jobbet med siden 2024, med en ressursbruksanalyse, flere tiltak som er verksatt, andre tankesett på nye arbeidsmetoder. Det har ikke vært fordi det har vært gjort nødvendigvis gærlig før, men han er nødt til å snu seg for å tåle samtida og fremtidens krav. Vi har gjort store endringer i struktur, gjør endringer i skjer på andre oppgavefordelinger, men man ser at det er tydelige økonomiske gevinster. Og de økonomiske gevinsterne har man jo lagt inn i økonomihandlingsplanen for de kommende årene. Nettopp for å få snudd av ROBEK igjen.
1: Ja, det er litt dårlig linje her, så vi får bare avrunde, men kan du kort til slutt si noe til innbyggere som kanskje det her, det er jo en del som blir, kanskje blir litt bekymret for at det skal ramme tjenestetilbudet på et eller annet vis. Kan du si noe beroligende til slutt?
0: Nei, altså, det er vanskelig også. Det vil oppstå endringer i hvordan kommunene i hele Norge drives, fordi i fremtiden så vil vi ha mye mindre arbeidsfolk. Og for å prøve å snu oss inn mot det, så må vi finne nye arbeidsmetoder som ivaretar innbyggerne våre, så de får lov til tjenestene. Men vi er nødt til å prøve å finne de løsningene sammen om hvordan vi skal gjøre det. Og så har kommunene gode, likeverdige, lovpålagte tjenester, og det er absolutt målet.
1: Ja, det sa kommunedirektøren i Holtålen, Mona Evensen, Goa, på en veldig dårlig telefonlinje, og satt på toget da vi gjorde dette intervjuet litt tidligere i dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Nea Radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio.
1: Da skal det handle om fotball og Stjørdals Blink. Vi satt over til reporter Knut Inge Skjem.
2: Da skal vi snakke litt om Stjørdals Blink og deres kommende kamper, for allerede i morgen, lørdag 5. september, så kommer Eidsvoll-turen på besøk. Vi har med oss trener Magnus Eriksson. Vi har også med oss Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt, og vi kan jo starte litt, Magnus Eriksson. Hvordan synes du sesongen har foreløpt så langt?
3: Nei, nå har det begynt å komme seg da. Vi hadde jo en tung start på sesongen der vi sto med slet med å bikke kamper i våres favør og sto med 4 poeng etter 9 kamper, og så har det løsnet resultatmessig også nå i siste, så nå har vi jo kommet oss litt opp av hesten og fått 24 poeng på 17. Så nei, det har gått fremover.
2: Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt, du følger Stjørdals Blink tett. Hva synes du om laget så langt?
4: Nei, altså, laget har egentlig vært ganske bra hele tiden, men det som Magnus sier, at de hadde litt problem med å bekke kampene i riktig retning tidlig i sesongen, men så utover i sesongen har det vært helt fantastisk, og på de siste 9 kampene nå så har de jo 7 seire og 2 uavgjort.
2: Sammenlignet med tidligere utgaver du har sett av Stjørdals Blink, hvordan rangerer du denne prestasjonen?
4: Jeg vil si at det her er utrolig bra jobba med et ungt mannskap. Spille god fotball og vinne. Men så må jeg nå si en ting. At for meg personlig, så er den viktigste kampen i sesongen i morgen.
2: Mot Eidsvoll-turen?
4: Mot Eidsvoll-turen. Fordi at mora mi, hun kommer fra Eidsvoll, og Blink taper mot Eidsvoll-turen, så hagler det inn med meldinger og sms'er fra onkler og tanter og søskenbarn på Eidsvoll. Så kjære Magnus, i morgen må du prøve å vinne.
2: Kan du love deg, Magnus?
3: Jeg kan aldri love noen ting i fotball, men vi skal nå prøve så godt vi kan og unngå at du kommer i den situasjonen her. Da. Så ja.
2: Hvordan lag er det man møter i morgen, Eidsvoll-turen?
3: Eidsvoll-turen er jo et veldig bra lag, de ligger jo nummer 2 nå, og ligger og kjemper om opprykk, litt sammen med Kjelsås i toppen der, som har vært i toppen hele år. Det er et veldig spillende lag, veldig mye gode enkeltspillere på det, også teknisk gode spillere, som også har erfaring fra høyere nivå, så vi er forberedt på en knalltøff kamp vi på Sandskogene i morgen.
2: Hvordan legger man opp strategien mot et sånt lag?
3: Nei, det er jo litt sånn små nyanser basert på hvilke lag vi møter. Vi prøver jo hele tiden å være oss selv og gjøre det vi skal gjøre hele tiden, og så er det små detaljer, litt sånn justeringer basert på motstanderens styrker, men jeg tror det blir viktig å gå i strupen på dem, være offensiv og prøve å presse dem høyt og tvinge frem en del feil til dem, sånn at vi klarer å spille på oss selv litt og få kampen inn i våre spor. Vær litt modig, rett og slett.
2: I hvor stor grad legger du strategi utifra motstandere? Du sier at dere ønsker å spille som dere selv, men man må jo være litt kynisk også.
3: Ja, hovedstrategien handler alltid om oss selv og hvordan vi ønsker oss å spille, for at vi er nødt til å spille på våre egne styrker. Men så er det litt sånn nyanser i forhold til hvordan man presser og litt hvordan man løser ulike faser av spillet, som er litt avhengig av hvilken motstand man møter da, og hvordan de gjør ting. Så det, hovedstrategien er oss selv, og at vi skal fremstå likt hver gang, og så for å få til det så må vi tilpasse oss litt eller annet.
2: Skada i troppen, eller stiller man med fullt mannskap?
3: Nei, nå er vi dessverre i en situasjon der vi har veldig mange skader, så vi har en, i hvert fall foreløpig, vi får se litt i dag, vi får litt flere svar nå siste trening før kamp, men det er en del spillere som er ut, så det ser ikke ut som vi kjenner til å stille med noe stor tropp, men de vi sender ut på vil nå uansett være bra, og vi har noe trua på at vi kan vinne hver kamp i avhengig av hvordan spillere som spiller, for vi har en bra tropp, men vi skulle gjerne hatt litt flere som er skadefri, ja.
2: Vi skal snakke litt mer med Magnus Eriksson, for ikke bare Eidsvoll-turen tar turen til Sandskogene i morgen. Det kommer også storfint besøk i Køppen. Mer om det straks, men først litt musikk.

0: Vi snakker med Stjørdals Blinks trener Magnus Eriksson sammen med Stjørdals Nytts Nils Nordbotten, som har fulgt Blink I en årrekke. Og Nils, det en liten godbit som kommer til Stjørdalen I køppen.
1: Helt klart. Det jo kanskje Norges mest klassiske køpplag som kommer på besøk. Mm. Fredrikstad, de har vel 10 NM-titler, og kniven jo I toppen med Odd og Rosenborg der. Så det blir jo kjempegøy.
0: Ja, og køppen jo på en måte rosinen I pølsa, Magnus Eriksson. Nok en gang så kommer det et lite lag til Stjørdalen. Hvordan ser du på møte med Fredrikstad?
2: Nei, først og fremst så blir det jo veldig artig å få testet seg mot et eliteserielag, og så blir det en litt sånn bonuskamp for våre sted, der vi kan senke skuldrene, forhåpentlig så klarer vi å dra en del folk, og vi kan vise oss frem da, for et litt større publikum, der vi har ingenting å tape, så vi gleder oss veldig til den kampen også.
0: Vi husker jo sist det var elitelag her, selve Rosenborg ble sendt hjem med tap, blant annet det var tilstanderne på Sandskogen den gangen.
1: Det var tilstander, ja. Min egen sønn brakk jo nå når han for over gjæret der når Stjørdals Blink skåret 2-1-målet og ble en liten TV-kjendis etter det og så husker jeg jo også når Molde ble kjent hjem fra den gamle Blinkbanen med tap så at køpp jo køpp det en klisje, men det jo fryktelig gøy alt kan skje
0: Det kan det, og det kommer mye folk. Betyr mye både sportslig og kanskje også økonomisk.
2: Det vil jo ha, så vi håper jo at det, som sagt at det kommer folk, og at man vil jo ha en litt å si for klubbeøkonomi nå. Det, det har nå vært skrevet litt om at det har vært litt tøft I år, så vi håper at sånne ting kan være et trekkplaster som kan dra litt folk. Så skal vi gjøre det vi kan for å prestere på banen.
0: Ja, hva sier gruppa om å møte toppspillere på dette nivået?
2: Nei, det har vi ikke snakket så mye om enda, fordi at vi har klart etablert en ganske bra greie der. Vi har fokus på det neste som skjer, og det viktigste for oss nå Eidsvoll-turen på I morgen. Men det klart at vi har nevnt det litt, og vi gleder oss til den kampen, og så vil det være mer fokus når vi begynner å nærme oss litt mer da.
0: Når går kampen?
1: Det vel den 16. september, den ble jo utsatt en uke på grunn av kongens begravelse.
0: Nils, som har fulgt blink folket I Stjørdalen og området når sånne kamper kommer opp?
1: Nei, dessverre så det jo litt for lite folk på TMT-stadion, det jo det. Men så handler det jo litt om at man mobiliserer litt, og at man prater frem det litt, for at man kan jo liksom ikke bare sitte og se på skoen og akseptere at det for få folk på tribunen. Vi må skape litt stemning, og så bra som blink spiller nå, så fortjener jeg litt mer folk, det må jeg si.
0: Da får vi oppfordre alle til å ta turen og se Stjørdals Blink mot Fredrikstad I køppen den 16. september, men først Eidsvoll-turen allerede I morgen. Takk skal du ha, Magnus Eriksson, trener Stjørdals Blink, og Nils Nordbotten fra Stjørdals Nytt.
3: Og det her innslaget, det var laget av Knut Inge Skjem.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Nei, Peter, virkelig deg, og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt? Du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Nea Radio.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Nea Radio.
1: Lørdag så inviteres hele Norge til å finne fram soveposen og tilbringe natta under åpen himmel. Det spiller ingen rolle om du legger det på fjellet, i skogen eller på trampolina i hagen. Natt i naturen markerer starten på friluftslivets uke. Og målet det å gjøre det enkelt for flere å oppleve gleden ved å sove ute. Vi har snakket med generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjærum.
2: Målet at flest mulig skal få en natt under åpen himmel, enten for første gang eller en ny natt med nye eventyr utendørs.
1: Hva mener du årsaken til at mange trenger litt ekstra spark bak for å gjøre det her? Hvorfor har man forholdsvis høy terskel for å overnatte ute?
2: Nei, jeg tror at det mange som glad i å sove ute, og noen har ikke prøvd det før, og alle tror jeg kan ha godt av å ha en anledning til å komme seg ut. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i at dette har man tenkt man skulle ha gjort, og så kommer hverdagen akkurat i gang, og da det noe med å få en anledning og tenke at vet du, nå bare gjør jeg det.
1: Ja. Kan det være litt det at man tror man må dra langt til skogs for å få en god naturopplevelse, kanskje? At det her en lang reise?
2: Ja, det tror jeg du kan ha rett i, og jeg tror at mange tenker at dette mer komplisert enn det trenger å være. Man trenger jo ikke å reise langt, og man trenger ikke en masse utstyr. Her går det an å ta med seg soveposen ut på trampolina i hagen, eller en hengekøye i nærskogen, eller ta med seg et telt. Det trenger heller ikke være så langt. Og det noe med å ikke gjøre det vanskeligere og mer ambisiøst enn det trenger å være.
1: Hva vil du si til dem som aldri har sovet ute i friluft til her?
2: Aller mest så vil jeg jo si, bare gjør det, bare prøv det. Det ikke mye som skal til. Pass på at du har med deg nok mat, og at du har med deg nok klær, og så kan det være lurt å ha en hodelykt. Og så er det fint hvis du rydder.

0: deg når du ferdig, men det så mye å vinne på å kjenne både på kropp og huet at man har fått vært ute, så bruk den anledningen her til å prøve det hvis du ikke har gjort det før.
1: Nå det jo fremdeles gode temperaturer, da, men vi har startet på høsten. Vi har altså gyvet løs på september måned, og på lørdag nå så det jo vel sikkert litt avhengig av hvor i landet du befinner deg, litt forskjellige temperaturer også. Hvorfor legger dere denne dagen til høsten?
0: Høsten en kjempefin tid å sove ute på, og det jo noe med den fryktige høstlufta som godt både for kropp og huet. Og så det jo forløpig ikke så tegn på høsten at ikke en god sovepose og kanskje å beholde ullstilongs med et par ullstokker på gjør at man helt fint kommer seg gjennom natta. Og det sier jeg som sånn frøsapinn selv, for jeg pleier bare å beholde ulltrøya og ullstilongsen på, så sover jeg godt ute langt utover høsten.
1: Ja, kanskje det litt mindre insekter også?
0: Ja, det jo lov å håpe i hvert fall. Jeg tror det.
1: Ja. Hva gjør en sånn opplevelse? Hva gjør en sånn natt med oss, både fysisk og mentalt?
0: Det jo en sånn liten energibut, både for kropp og for huet. Og hvis du har noen med deg, så det en fantastisk måte å være sammen på. Jeg forstørt å være ute sammen med datteren min, og det å få den kvelden, det å våkne opp sammen, det en helt sånn spesiell opplevelse, og jeg vet at det skaper gode minner for henne også.
1: Det at vi da, voksne, godt voksne personer, de av oss som aldri har opplevd en sånn natt ute i det fri, det vel noe vi har med oss fra barnsben av da. Vi har rett og slett, foreldrene våre tok ikke oss med på sånn. Hvor viktig det å få med de unge?
0: Det kjempeviktig. Fordi at dette jo en veldig lavterskel og enkel aktivitet som man kan gjøre, og som gir masse tilbake. Og det jo derfor at vi i Norsk Friluftsliv tar dette initiativet og sier, vet du hva, nå på lørdag så prøver vi det. Både de som har gjort det mange ganger, og de som aldri har gjort det før. Så det å få med seg flere, og særlig unger ut, det jo en gyllen mulighet for. Men jeg vil jo ofte oppfordre de som sitter og tenker at det har jeg aldri gjort, og det kunne jo vært litt artig. Kanskje dette akkurat den lørdagen vi skal gjøre det.
1: Og for den da som sitter og lurer på det her og har litt lyst å gå ut av plena da, det, som sagt det går an å ligge på hengekøya, sier du, men ute i skogen og alt på fjellet, det finnes vel en del regler for hva som lov og ikke, og det lov å ta seg til rette overalt?
0: Ikke overalt, men veldig mange steder i Norge vi jo så heldige at vi har det som heter allemannsretten, så lenge man holder seg 150 meter unna hus og bebyggelse i det man i utmarka, så kan du slå opp telt eller henge opp en hengekøye. Og så det klart det viktig å rydde opp etter seg etterpå, men det mye mindre komplisert enn det jeg tror at mange tenker.
1: Denne natta, nå lørdagsnatta, jo en del av friluftslivets uke. Kan du si litt mer som skjer på det her ukeslange arrangementet?
0: Det kan jeg absolutt. Natt i naturen jo på en måte oppsparket til uka, og gjennom uka så det flere aktiviteter. Allerede på søndagen så det stoppens dag og kom deg ut dagen, så da det bare å gå inn på internett og se om det noen aktiviteter i nærheten som det går an å stenge seg med på. Og så har vi også det som heter Tur med mening, som da mellom 11. og 13. september, altså i slutten av neste uke. Og det handler rett og slett om å ta seg en tur, men samtidig gjøre en innsats for å plukke søppel og ta bedre vare på nærmiljøet. Så da kan man ta med seg en pose ut på tur, og så tar du med deg hvis du ser noe som ikke hører hjemme i naturen.
1: Jeg låter å spørre hva generalsekretæren gjør lørdagsnatta da?
0: Lørdagsnatta så tar jeg med seg datteren sin og sover i telt. Det blir ikke så langt, men jeg heldig og bor ikke så langt fra en skog. Så vi går i skogen og slår opp teltet, og så blir det vel litt godteri og kanskje litt høytlesing under hodelykta. Og så må vi tidlig opp, for da skal vi være med på friluftslivets dag på søndagsmorgen.
1: Ja, gjør du det fordi det liksom kreves av en generalsekretær å gjøre det her, eller gjør du rett og slett av egen fri vilje og glede?
0: Jeg veldig glad i å sove ute, og datteren min enda gladere i å sove ute. Nå det jo sånn at jeg ganske ny I den jobben, men da hun hørte at man hadde noe som heter natt I naturen, så konkluderte hun med at jeg hadde valgt meg helt riktig jobb, og det var ingen tvil om at vi skulle ut.
1: Helt til slutt, hva håper du folk sitter igjen med når man våkner på søndag formiddag en gang?
0: Da håper jeg at man tenker, dette har jeg lyst til å gjøre en gang til.
1: Det sa generalsekretær I Norsk Friluftsliv, Ingeborg Gjerup.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss til. Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
1: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Som sagt, det mye som skjer i Trøndelag i helgen. Nå skal vi til Røros. Der det klart for årets store høstutstilling. Den har fått navnet Du skal ikke trø i graset. Og det her foregår mye av det her i hvert fall på Galleri Kunst og Kaos. Og derifra, Sigrid Jansen, riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du må fortelle mer, hva det her Du skal ikke trø i graset for nå?
1: Du skal ikke trø i graset Kunst og Kaos sin store høstutstilling nå. Og den viser kunst av 8 forskjellige kunstnere med veldig forskjellig bakgrunn og med veldig forskjellige kunstneriske teknikker. Felles for alle sammen, det at det handler om naturen og vårt forhold til naturen. Og det blitt en vakker utstilling, og jeg vil si egentlig en lett tilgjengelig utstilling. Titelen har vi selvfølgelig hentet ifra Einar Skjæråsen sitt dikt ifra 1954, som jo heter «Du skal ikke trø i graset», og det handler om natur og det å ta vare på naturen.
0: Hva slags arrangement det her egentlig?
1: Altså selve utstillingsåpningen, som i morgen, den markerer vi med 2 store arrangement. Først klokka 13 på formiddagen, så det åpning av utstillingen. Der blir det kunstneriske innslag, blant annet ved skuespiller ved Trøndelag Teater, Sunniva Dumont Nordahl, og folkemusiker Olav Mjelva. Og så det ordføreren på Røros som åpner utstillingen. Klokka 19 på kvelden så markerer vi utstillingsåpningen med en stor konsert og bakgårdsfest i bakgården på Kunst og Kaos. Det Copper City Ramblers som spiller, og de som har vært på bakgårdsfest hos Kunst og Kaos før om årene, de vet at det en helt spesiell stemning, både med lys og bålpanna og musikk og mye bra folk. Og det finnes fortsatt noen ledige billetter.
0: Ja, og hører rykter om en litt spesiell trommeslager som muligens dukker opp.
1: Ja, det går noen helt ville rykter om en sånn kortreist trommeslager i Finnburgården. Det blir spennende å se hva det for noe.
0: Ja, det mange som vet hvem det men vi kan holde det hemmelig, så kan jo heller folk møte opp i ren nysgjerrighet.
1: Ja, det kan være verdt det.
0: Fortell litt om høstutstillingen. Hvor lenge har dere drevet på med det her?
1: Vi har jo hatt høstutstilling hvert år i alle de siste årene, og annet hvert år har vi slått på stortromma og gjort et sånn type arrangement som vi gjør i år, med både dag- og kveldsarrangement. Årets høstutstilling den litt spesiell fordi den har kommet til gjennom en open call som Kunst og Kaos hadde i fjor. I fjor inviterte vi profesjonelle kunstnere fra hele Norge til å søke om utstillingsplass hos Kunst og Kaos. Det kom utrolig mange søknader, og det vi trodde bare skulle bli liksom en utstilling, det har egentlig blitt til et helt utstillingsprogram. Og høstutstillingen, det 8 kunstnere som har søkt selv om å få stille ut på Røros, og som vi så at står godt til hverandre, fordi alle 8 både handler om natur eller bruker natur på en spesiell måte i kunstnerskapet sitt.
0: Hva legger du i det at det så mange kunstnere som ønsker å stille ut hos dere på Røros?
1: For det første så tror jeg at Røros et sted med en stor tiltrekningskraft på mange som opptatt av kunst og kultur, både innenfor musikk, og ja, teater for så vidt, og også innenfor billedkunst. Da. Så jeg tror at Røros som sted har en tiltrekningskraft på kunstnere, folk som opptatt av kunst og kultur.
0: Ja.
1: Og så håper jeg jo også at det betyr at Kunst og Kaos har gjort et godt arbeid gjennom mange år, og at det mange som har lyst til å stille ut også på Kunst og Kaos. Da.
0: Så må du da og din kollega Ellen Kristine Klemetvold leke litt norske talenter, da, og velge ut her, det vanskelig?
1: Det vanskelig, og heldigvis så har vi et kunstfaglig utvalg i Kunst og Kaos, og det ikke bare Ellen og meg, selv om vi selvfølgelig helt essensielle i det, men vi har med oss ytterligere kompetanse på det. Men ja, det har vært vanskelig å velge ut, for det var mange gode søknader, og vi har valgt ut ikke bare de 8 som nå skal vises under høstutstillingen, men også et knippe som blir til et utstillingsprogram som begynte i mars i år, og som skal holde på til langt ut i 2027. Så det blir mange nye og spennende og interessante kunstnere på Røros I tida fremover. Ja,
0: og blant musikken og utstillere og hemmelige trommeslagere, hva går det an å trekke frem et høydepunkt?
1: Jeg tror høydepunktet helheten. At man faktisk kan komme her, være sammen med mye bra folk, for det vet vi at det både kunstnere kommer jo fra hele Norge tilreisende for å være med på dette her, men også både rørosvinger, hyttefolk og tilreisende fra både Trondheim og Oslo. Og vi tror at det blir det liksom god stemning da. Det fint å møtes, det fint å se hverandre, fint å stå rundt bålpanna på kvelden, bra musikk. Jeg tror høydepunktet handler om å være sammen I de rammene som kunst og kultur kan skape.
0: Det her skjer jo midt I en litt spesiell situasjon I Norge da, I forbindelse med kongens bortgang. Kommer arrangementet til å bære preg av det på noe vis?
1: Jeg tror ikke selve arrangementet I så stor grad kommer til å bære preg av det. Vi har selvfølgelig gått noen runder på det her vi også. Det norske kongeparet, eller det tidligere norske kongeparet da, med både dronning Sonja og kong Harald, har jo I alle år vært veldig opptatt av kunst og kultur og idrett. Og derfor så føltes det rett for oss å tenke at litt også I deres ånd, så går dette arrangementet, en kunstutstilling som handler om vårt forhold til naturen, og en konsert som også handler om det å være sammen, det går som planlagt.
0: Kort til slutt, Sigrid, forholdsvis lite galleri, kunst og kaos, I hvert fall I størrelse, ikke så veldig stor bakgård heller. Hvor mange plass til?
1: I bakgården det plass til drøyt 200 stykker, så det blir god stemning.
0: Det sa Sigrid Jansen, en av to gallerister da, I kunst og kaos på Røros, og har med seg Ellen Kristine Klemetvold, og det altså klart for «Du skal ikke trø I graset». Høstens store utstilling på kunst og kaos på Røros. Nea Radio.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: P17.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Ham Silja heter albumet, og du med meg på telefonen, Silja. Hvordan føles det å endelig kunne slippe debutalbumet?
1: Det kjennes stort, selvfølgelig veldig stas. Jeg føler de siste to årene siden Samme Grand Prix 2024 og frem til nå har liksom vært et kapittel da, på den her reisen som nå på en måte ferdig skrevet. Og så kjenner jeg at jeg skal glede meg over at jeg kan si at jeg har sluppet et album. Det veldig fint, og så og gleder meg til å på en måte videre se fremover da, og videre utvikle meg også da, som artist.
0: Ja, albumet heter Mannen Leam Silja, eller Jeg er Silja er titelen. Mm. Hva ønsker du å fortelle om deg selv gjennom det som nå blir tilgjengelig for publikum?
1: Nei, altså hele målet med det albumet her var vel kanskje å vise litt sånn forskjellige sider av meg som person, musikalsk da selvfølgelig. Jeg tenker det albumet inneholder jo både skulle si glede og alvor, så og jeg tenker at det speiler ikke bare meg, men alle som en dag har du en god dag, en annen dag har du en dårlig dag, og det litt det albumet her speiler også da, kan man si.
0: Du synger altså på sørsamisk, et språk du har jobbet med. Du er jo sørsamisk selv også, Silja, men du har måttet jobbe litt med språket. Si litt om det.
1: Mm. Ja, altså, jeg har jo vokst opp i en reindriftsfamilie, men jeg fikk liksom ikke språket med meg fra barnsben da, så jeg har jo liksom alltid hatt språket, altså sørsamisk på skolen. Når alle andre fikk ha nynorsk, så fikk jeg gå på sørsamisk undervisning. Men det er jo liksom begrenset hva man får med seg som umotivert tenåring også på et vis, sånn at siden Samme Grand Prix så har liksom målet mitt vært å skulle ta tilbake hjertespråket mitt da, gjennom musikken. Men det er klart, det er en vanskelig prosess. Jeg skriver jo alle låtene mine på engelsk først, og så blir de oversatt til sørsamisk, så det er jo en himla prosess det her. Kanskje mer avansert enn hva man trenger.
0: Ja.
1: Så ja, nei, det er en jobb som må gjøres, og det kjenner jeg, har jeg kjent gjennom hele prosessen med å skrive det albumet her også, da. Det er vanskelig.
0: Ja, du svarer vel nesten på det neste spørsmål nå da, altså, en ting er å være nybegynner i et språk, men samtidig da begynne å være lyrisk og skrive sangtekster på det her språket, men du sier du skriver på engelsk først?
1: Mm. Jeg skriver på engelsk først, og så har jeg med meg min veldig gode venn da, og språkkonsulent, som jeg kaller også, Eva Krikke Jonassen, som hjelper meg med oversettelse. Da, og da er det jo å balle da, frem og tilbake med hun på ja, hvordan setningene er bygd opp, og hvordan ja, språket funker, da, og uttale ikke minst, sånn at jeg går veldig grundig til verks da, med hver enkelt låt, for at jeg har så lyst å lære meg det, jeg har så lyst å gjøre det bra, på en måte, når jeg først skal ha det på en plate, så ja, det er en prosess. Du, men det er en veldig givende prosess da,
0: ja,
1: det må jeg si.
0: Du har jo vært i det sørsamiske musikkmiljøet noen år nå da, og føler du at det er det alene som er publikummet ditt, eller er det langt videre enn som så?
1: Nei, altså selvfølgelig hovedpublikum er vel kanskje et samisk publikum, uansett om det er sørsamisk eller nordsamisk eller lulesamisk for den del, men jeg føler absolutt at det er nysgjerrighet fra hva skal jeg si, majoritetsbefolkningen også da. Jeg fikk jo veldig mye litt fint publikum under Samme Grand Prix som har følt meg hele veien, føler jeg, som støtter og heier og sier at likevel, om man ikke liksom forstår ordene og sånn, så kan man musikk er jo et universelt språk på en måte, du kan forstå følelser og tanker gjennom tonene på et vis, så det har vært veldig fint, altså jeg føler at jeg har en stor heiagjeng.
0: Si litt om miksen mellom engelsk og sørsamisk på musikken din.
1: Altså, det jo mye det jeg gjør på den plata her, da. Det jo tospråklige sanger, for å på en måte

0: Mannem og Jarl Datemme, var det vi hørte her fra Sami Grand Prix for noen år tilbake i tid. Det et av sporene på albumet som slappes i dag. Hva kan du si om de andre sporene? Er det skulle du si, en rød tråd på noe vis?
1: Både ja og nei, skulle du si. Jeg vil si at det variert, da, men selvfølgelig det jo en popplate, sånn at poppen høres jo veldig godt gjennom hele albumet. Men som jeg sa i starten, det både glede og alvor. Og så kjenner jeg at jeg har jo utviklet meg fra låt til låt, egentlig, og det det som så morsomt også, da, med det kreative, på en måte, at man, det liksom ingen fasit, og man får nye ideer underveis hele tiden, man utvikler seg hele tiden, så ja.
0: Som du sier, en mix av engelsk og sørsamisk, og på coveret så står titelen på låta, den står på både sørsamisk og engelsk.
1: Mm.
0: Fortell hvordan en konsert med Silja å oppleve for publikum, og så det, mikser du språket når du framfører låtene, eller du var jo litt inne på det i sted, men du kan utdype litt, hvordan ser du for deg artisten Silja på scenen fremover?
1: Ja, jeg mikser jo språket, det gjør jeg jo absolutt, men en konsert med Silja, det jo energisk da, og jeg vil jo at det skal høres skal jeg si, stort ut, et stort lydbilde. Ja, jeg vet ikke, man må kanskje bare komme og oppleve det.
0: Ja, blir det.
1: Det vanskelig å...
0: Og i forbindelse med releasen, blir det muligheter å oppleve Silja live?
1: Det blir det, men jeg har ikke gått ut med noe dato foreløpig, så får følge med og se hvor det ender opp hen.
0: Ja, hva vet du fremover da? Hva vet du om det som skal skje etter releasen nå?
1: Etter releasen nå så det for så vidt rolig. Jeg skal gjøre en DKS-konsert. Det liksom det foreløpige planene. Ellers så det vi planlegger fullt for neste år da. Så da håper vi at det blir en liten turné.
0: Og til slutt, hvor håper du at det her albumet har tatt det om ett år? Du var jo kanskje inne på det litt nå, men si litt mer om det.
1: Nei, ja, som jeg sa, jeg håper jo at jeg får lov til å ut og spille da. Det det vi sitter og jobber med nå. Og så føler jeg meg jo veldig inspirert da. Nå det jo veldig fint å kunne si at jeg har sluppet mitt aller første album, så da det vel bare å hive seg på neste prosjekt, tenker jeg.
0: Er det Norge som grensa for hvor du ser for deg musikken din lander, eller kan også sørsamisk tas ut i en stor verden?
1: Jeg har absolutt tro på at det samiske, altså samiske musikk og kunst kan nå langt ut i den store verden. Og fordelen jo at Sápmi har jo på en måte ingen landegrenser, sånn sett. Så det består jo av flere land. Så vi kan begynne der, og så får vi se hvor vi ender opp til slutt.
0: Vi må jo få høre da til slutt nå et spor fra det nye albumet, Silja. Og ja, blant de nye låtene går det an å plukke ut for opphavskvinnen en enkelt låt.
1: Det må jo kanskje bli fokussporet da, som en låt som heter Paradise, altså Paradise.
0: Ja, den har du ikke oversatt, den har du ikke oversatt engelsk heller, det universelt.
1: Nei, ja, det tenkte jeg kanskje var de fleste forstod.

0: radio.
1: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Nei, Peter, virkelig der? Og det rotet helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: handler da om Trondheim Marathon 2026. Og med meg nå, Hilde Martinsen. Hei, Hilde.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo. Det står at du er prosjektleder for Trondheim Marathon 2026. Det stemmer.
1: Det stemmer.
0: Ok, hva gjør en prosjektleder?
1: Du, det mye. Jeg vet ikke om vi har tid til å gå gjennom alt som dukker opp her på tampen, i hvert fall. Men man jobber jo jevnt og trutt gjennom hele året, da, med et arrangement av den arten.
0: Ja, og nå er det jo sånn at Trondheim Marathon har jo pågått da, i mange år. Det har jo blitt en tradisjon, det her. Så, altså, har jo litt erfaring med hvordan ting skal gjøres.
1: Absolutt, det har vi. Altså det startet jo i 1969, da var det 12 stykker, så det var kanskje litt annerledes arrangert da, og litt annen tid også. Mens nå har vi jo hatt en utvikling som har bare vokst og vokst og vokst, med deltakerrekord i fjor. Men i år har vi gjort en del endringer, da, så sånn sett er det jo ting som ikke er prøvd før, så det blir jo veldig spennende å få testet ut nå på lørdag og søndag.
0: Men Hilde, hva er de viktigste endringene da?
1: Viktigste endringene er at vi har gått over til et to-dagers format, hvor vi har tatt barn- og familiedag på lørdag, og så har vi flyttet løpsdag til søndag, og ikke minst endret løype. Så vi har fått en halvmaraton-trasé, og det var vi helt avhengig av å få gjøre på søndag, da, fordi vi skal jo stenge en god del veier.
0: Ja, og jeg ser jo det at ATB har jo gått ut med informasjon om hvilke holdeplasser som ikke betjenes, og gjelder det både for lørdag og søndag?
1: Nei, det gjelder kun søndag.
0: Ja, ikke sant.
1: I et tidsrom da, liksom, når det pågår.
0: Mm. Ny løype, sa du. Betyr det at folk har klaget på den gamle løypa?
1: Det er jo litt begge deler. Det er jo alltid noen meninger om det, og det er vi kjempeglade i. Altså, engasjement på løype, det er større enn man skulle tro. Men litt av, altså største bakgrunnen for at vi gjorde med løypa var jo fordi at vi må ta mer kapasitet. Vi så at når vi hadde ca. 15 000 deltakere i fjor, så hadde ikke vi plass til flere. Så da måtte vi begynne å tenke litt annerledes. I tillegg har det vært litt et stort ønske fra deltakerne om å få til en halvmaraton-trasé. Da. Mm. For dem som sprang hele maraton, de sprang jo 4 runder, og det kan jo gjøre noe med det. Ja. Så nå skal de få springe 2.
0: Ja, og helmaraton, halvmaraton, er det også andre distanser enn det?
1: Det er det. Vi har både 5 kilometer, vi har en 10 kilometer, halvmaraton, helmaraton, ja, og i tillegg stafetta da, 4 ganger 10,5, eller 4 ganger 5 kilometer.
0: Og det har jo vært deltakerrekord de siste gangene. Hvordan blir det da i 2026, Hilde?
1: Du, vi tror ikke vi tar deltakerrekord i år, altså. Vi ligger litt. Litt tilbake fjoråret, og det tror vi skyldes flere grunner. For det første så hadde jo vi gjennomføring i fjor sammen med Åge. Ikke helt sammen med Åge da, men vi hadde mye folk i byen som deltok. Det har vi jo sett tall på nå når vi kan sammenligne. Så det er nå en av bakgrunnene for at vi ikke tror vi når så mange, og i tillegg så er det flere faktorer som vær da. Det må vi jo si at den sommeren her har ikke vært bytt på det beste løpeværet. Vi ser at Oslo Marathon, som vi har tett dialog med, de har flyttet helg til helga etter oss. Og så er vi jo usikre på endringene vi har gjort da, i forhold til om det har vært med å påvirke deltakertall. Da. Men vi var veldig heldige i fjor, da klaffet veldig mye, ser vi. Men vi har passert 10.000, og vi kommer til å rulle på masse her på tampen, så vi er spent på hva sluttallet blir da.
0: Ja, for, sånn som jeg har skjønt det er fremdeles mulig å melde seg på.
1: Ja, det er det. Altså, du kan melde deg på helt til løpsdag her. Så når du våkner på søndagsmorgen, så kan du tenke deg litt om du frister å ut og springe sammen med resten av Trondheim og Mengen, og hva som eventuelt passer. For det er jo det vi ser. Vi er jo først og fremst et lokalt og regionalt løp. Og det er jo med å påvirke litt at folk melder seg på litt senere, fordi det krever ikke like mye logistikk rundt det da. Mm.
0: Det er altså søndagen som er hoveddagen for å spreng, og så er det da lørdagen som er satt av til barne- og familiedag. Fortell litt om det som skal foregå da.
1: Ja, da bruker vi arena Ytre Kongsgård, Borgården og Marinen, så vi holder oss på den siden. Og da har vi tilrettelagt for at det blir kun for ungene, altså masse opplevelser. Det blir arrangert en 500 meter for de minste, og så har vi lagt nytt av våren 2 kilometer da. Så man kan springe, for det har vi fått en tilbakemelding på, at den 500 meter er litt kort. Og da har 5 kilometer vært det neste, så vi må ta noe imellom. Så det vil jo være et arrangement uten tidtaking, men bare å skape mestring og gode opplevelser, I tillegg til en opplevelsesløype. Vi har planlagt å gå i tog fra når vi ferdig med arrangementet, som fra 11 til 1, og gå til Lerkendal, for der det kamp klokka 4. Så at vi har et samarbeid med Rosenborg som gjør at man også kan fortsette når man ferdig med å ha sprunget og mottatt medalje og drikke og så videre. Så vil det jo være en del partnere som har aktivering på området, så det masse som skjer I det tidsrommet på lørdag.
0: Jeg har jo deltatt I Trondheim maraton, det begynner å bli noen år siden nå. Da sprang jeg ikke.
1: Jeg
0: følte at jeg deltok. Jeg var da ansvarlig for det som kalles en motivasjonsstasjon, fordi at jeg sto som DJ ved Nidarøhallen og spilte energisk musikk når de sprang forbi.
1: Ja, det var det.
0: Det sånn denne gangen nå, så det sånne plasser hvor at det litt sånn musikk for å få opp adrenalinet og få opp spiriten?
1: Absolutt. Det har vi, og det ser vi jo enda større behov for noe man har I lengre løype. Før hadde vi jo mye mer komprimert på en 10 kilometer. Så nå passerer det flere DJ-stasjoner, vi har I tillegg et korps som skal spille under hele dagen, og så har vi jo veldig mange partnere rundt om I løypa som har aktivering med ulik underholdning. Og det jo tilbakemeldingene vi får fra tidligere løp, det jo heiinga man får langs traseen utrolig viktig for å holde det gående. Og det har jo vært på godt og vondt. Vi har jo hørt noen som har sagt at de hadde jo høy puls hele løpet, altså det har man jo, men I overkant høy puls fordi at man hadde så mange som heia på her rundt at du kunne aldri slappe av. Så du pusha. Det gjør noe med deg.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, og så det jo drikkestasjoner underveis da, sånn at du kan fylle på litt. Der kan du lure til en liten gåpause, vet du.
0: Ja, og så blir det vel premieutdeling også etter hvert.
1: Det blir det. Alle får jo medalje. Det for å ha gjennomført, både for barna og for voksne. Og så vil det jo være en premiering fra første til tredje plass på alle distanser minus stafettene. Det det første lag, altså lag, første plass for laget som mottar en premie. Og så har vi jo nytt av året, da. Det må jeg jo fortelle, for det jo en veldig artig ting. Vi har med spurtprisen. Så vi har lagt inn, ned på Brattørkaja, så vil det være en liten 100 meter, hvor man spurter fra et punkt til et annet punkt. Det vil være godt merket, så det finner man ut av. Så hvis man føler for det, og da kan altså beste kvinne og beste mann vinne 10 000 kroner, den som raskest.
0: Åh, du dæsken, det her høres ut som noe som stålet fra sykkelidretten.
1: Ja, sant. Ja. Jo, de vil lære av hverandre, vet du. Så der det bare, så du får velge da hvordan du skal dispe en løpe, om du går for å ha jevn flyt, eller om du skal rone litt og så gi alt under din spurtprisen. Da. Så det blir artig, det gleder vi oss til å teste ut.
0: Åh, det blir gøy, da folk nødt til å legge opp taktikk. Det blir artig å se hvem det som, hvem det som gjør det, og hvem som løser den oppgaven der best.
1: For
0: dem som har lyst til å bli med nå, og som ikke har fått ut fingeren, hvor finner jeg informasjonen, Hilde?
1: Du, da kan de gå inn på trondheimmaraton.no. Da kommer du rett til påmelding. Startnummerutdelingen startet I går, og vil være helt til og med løpsdag. Så man har fortsatt tid til å bli med.
0: Prosjektleder I Trondheim Maraton, Hilde Martinsen. Du, tusen takk for praten, og lykke til I helga.
1: Tusen takk.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
0: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Let's go.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, da.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
3: Ja, stemmer det.
5: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
6: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kropstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet litt regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Du, si noe skitten til meg.
3: Bilen din.
2: Nå da?
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsjur.
2: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor I svart? Det skal jeg banne på det! Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Klokka er 21.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden har oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Peter, jeg virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du, si noe skitten til meg.
2: Bilen din.
1: Nå da?
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdalen. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
1: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt!

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: 2023.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: lengter du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i Oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow 12. og 13. september. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.

0: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
1: Hva skulle det vært for noe, da?
0: Ja, hva kunne det vært?
2: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det vanskelig når noen i familien går bort, og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: er to.
1: Programmet presenteres av
0: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.